اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے

0: پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رہا، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔
1: یہ بات فرما رہے تھے پھر سے حصے میں کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے آدمی ان بحث میں پڑ جاتا ہے کہ جو ایمان دین کا فرق نہیں دیتے ہیں، لیکن بلکہ آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل گھیرے ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں چیزوں میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا جسم کیسا ہے، وہ کس سے بنے ہوئے ہیں، رشتے کس سے بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچے لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بات آتی ہے اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بات آتی ہے وہ ثبوت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو مانتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں قیامت والے دن سب لوگوں کو جمع کروں گا، اس دن پھر ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا۔ ابھی تم نہیں مان رہے تو نہ صحیح، ابھی تم پرشاد آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تو پڑے رہو، لیکن کل قیامت میں تو آئے ہو میرے پاس، پھر میں فیصلہ کر دوں گا کہ کون صحیح تھا کون۔ تو ایسا نہ ہو جیسا کہ تم ان آیات کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دو، جیسا فرعون نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سزا میں ان کو پکڑ لیا تھا، اور پھر وہ قیامت والے دن جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ وہ ہوگا دنیا میں۔ اور کافروں سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور نبی عظیم سے اسلم تم مغلوب ہو جائیں۔ یہ قانون رسالت کی طرف اشارہ ہے، آگے چل کر نبی تو واضح بات ہوتی رہے گی۔ قانون رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی دو قسم ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف نبی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں۔ جو نبی اور رسول دونوں ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لازمن دنیا

0: تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: فَتَوَلَّى

پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

0: يَعْرِفُونَ
1: یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
0: وَمَا

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: وهو خير الحاكمين.
1: اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: صدق.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان, اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: تقریباً
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں, دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ
0: سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج ہفتہ ہے ربیع الاول کی 22 اور ستمبر کی 5 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اٹلی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے. نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزارت مذہبی امور نے نجی حج اسکیم کے تحت حج پیکجز کے انتخاب اور ادائیگی کے لیے آخری تاریخ 20 نومبر مقرر کی ہے. سیکورٹی فورسز نے رواں سال بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 1188 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. یورپی یونین نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ایک متحد فلسطینی حکومت کے زیر انتظام لانے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے. خواتین کے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں پاکستان کا مقابلہ آج دبئی میں بھارت سے ہوگا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم شہباز شریف نے اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی کی تاریخ میں مسلسل طویل ترین عرصے تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے پر دلی مبارکباد دی ہے. وزیراعظم نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جارجیا میلونی نے اپنی بہترین قیادت کے ذریعے اٹلی کی ترقی اور عالمی سطح پر اس کے بڑھتے ہوئے مقام میں اہم کردار ادا کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور اٹلی کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے وزیراعظم جارجیا میلونی کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے خواہاں ہیں. شہباز شریف نے جارجیا میلونی کے لیے آنے والے برسوں میں مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار لارا اوتونو نے اسلام آباد میں ملاقات کی. صدر کے خصوصی ایل جی اور یوگنڈا کے سابق وزیراعظم روہوکانا روگنڈا بھی لارا اوتونو کے ہمراہ تھے. ملاقات کے دوران انہوں نے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال اور کثیر جہتی نظام کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیراعظم نے کثیر جہتی نظام کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے جس میں کثیر جہتی فورمز پر طے پانے والی مفاہمت کی یاداشتوں اور فیصلوں پر مؤثر عمل درآمد بھی شامل ہے. انہوں نے خصوصاً مسئلہ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی اہمیت کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کے آئندہ سیکرٹری جنرل عالمی سطح پر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے. سفیر اوتونو نے اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں شرکت سمیت عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی دیرینہ خدمات کو سراہا. انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی قیادت کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی. یوگنڈا کے صدر کے خصوصی ایل جی اور سابق وزیراعظم روہوکانا روگنڈا نے نائب وزیراعظم کو یوگنڈا کے دورے کی دعوت بھی دی. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی. انہوں نے قائم مقام صدر کو علاقائی سلامتی کی صورتحال خصوصاً پاکستان کے امن اور استحکام کو متاثر کرنے والے امور کے بارے میں بریفنگ دی. وزارت مذہبی امور نے نجی حج اسکیم کے تحت حج پیکجز کے انتخاب اور ادائیگی کے لیے آخری تاریخ 20 نومبر مقرر کی ہے. وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب آماہنگی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ رواں سال نجی حج اسکیم کے تحت 14 لاکھ سے 37,50,000 روپے تک کے 16 بنیادی حج پیکجز کو حتمی شکل دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ نجی اسکیم میں عازمین کے لیے مختصر مدت کے پیکجز سمیت بیرون ملک سے براہ راست پروازوں اور حج کے 5-سٹار پیکجز شامل ہیں. ترجمان نے نجی عازمین پر زور دیا کہ وہ اپنے حج پیکج کا انتخاب اور ادائیگی صرف حج پورٹل یا پاک حج ایپ کے ذریعے کریں. یوم دفاع و شہداء کل منایا جائے گا، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش اور تمام خطرات کے خلاف وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 1965 میں اسی روز بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تاہم قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے مساجد میں نماز فجر کے بعد خصوصی دعائیں کی جائیں گی، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی بھی کی جائے گی۔ اس دن شہداء کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور ان کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگاروں کے دورے بھی کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے رواں سال بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 1188 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائیاں صوبے کے مختلف حصوں میں کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے مستونگ، کوئٹہ، قلات اور سبی میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 1188 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت پاکستان کو درپیش خطرات کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے بیرونی سرپرستی اور حمایت سے ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رواں سال اب تک بلوچستان میں 1188 سے زائد دہشت گردوں کا خاتمہ ریاست کے غیر متزلزل عزم اور سیکیورٹی فورسز کی برتری کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.74 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 378.05 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 3.13 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 345.87 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لبنان کے ضلع نبتیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کے قومی خبرساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ملک کے متعدد اور دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں غزہ میں اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی بھی شہید ہو گیا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے ترجمان کرسچن ویگن نے غزہ کے لوگوں کی جبری بے دخلی سے متعلق اسرائیلی وزراء کے بیانات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے پریس بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ایک متحد فلسطینی حکومت کے زیر انتظام لانے کے لیے یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ فلاحی سرگرمیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد بہتر منصفانہ اور مضبوط معاشروں کی تشکیل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ فلاحی سرگرمیاں صحت، تعلیم، ثقافتی ورثے اور پسماندہ طبقات کے تحفظ کو مضبوط بناتی ہیں۔ مقامی خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ مقامی خواتین اور لڑکیاں رہنما، علم کی محافظ اور تبدیلی لانے میں اہم کردار کی حامل ہیں۔ ٹی وی اور فلموں کے معروف اداکار عابد علی کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1952 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ عابد علی نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے کیا اور بعد میں ٹی وی اور فلمی سفر کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ انہیں 1985 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ عابد علی 2019 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کرکٹ کپ میں پاکستان کا مقابلہ آج دبئی میں بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب میں بیشتر مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 27، پشاور 24، کوئٹہ 19، گلگت 17، مری 15 اور مظفر آباد میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 24، لہ 7، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اٹلی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے نجی حج اسکیم کے تحت حج پیکجز کے انتخاب اور ادائیگی کے لیے آخری تاریخ 20 نومبر مقرر کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: Sona laya hai NPS. Teen ki taqat ke saath. Iske har dane mein teenon ajza ki yaksa maujoodgi se fasal ko zyada se zyada fayda pahunche. Teen ki taqat mile, fasal bharpoor khile.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above. 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں.
1: السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبر. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اٹلی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے. وزارت مذہبی امور نے نجی حج سکیم کے تحت حج پیکجز کے انتخاب اور ادائیگی کے لیے آخری تاریخ 20 نومبر مقرر کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے رواں سال بلوچستان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 1188 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں پاکستان کا مقابلہ آج دبئی میں بھارت سے ہوگا.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة ابراكين تشريف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream Fighters like a virus in your system Start again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن تیاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جگہ سپیڈ مار کے نکلا میں بات اگر سپیڈ ٹیکٹ

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں پاکستان کے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شہدا اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل یوم دفاع شہدا منایا جائے گا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو ایشیا پیسیفک میڈیا پارٹنرشپ آرگنائزنگ کمیٹی کے 16 بانی ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں بھارتی فوج نے تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لاہور. پنجابی چگن والے گنے آدھی رون والوں میٹھے تے راوی دے کنڈے وسن والے تے زندہ دلان دے شہر لاہور تو ایک باری پھر تھوڑے سب نال مخاطب تے موجود تھوڑی اپنی آر جے تے میزبان زینب ارشد. لسنرز امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ساڈے سارے سنن والے جتھے بھی ہونگے ٹھیک ٹھاک ہونگے, خیریت نال ہونگے, ون ہونگے, فرسٹ کلاس ہونگے. تے ہمیشہ دی طرح اج دے پروگرام بارے بھی تسی سارے اڈیک رکھدے ہوو گے, تسی سارے ہوو گے منتظر ساڈی آواز بارے. گل بات رہے ملاقات دی, گل بات رہے گل بات دی, تے بہت ساریاں گلاں اسی کرن واسطے آئے ہاں. گل بات کرن دا اگے ٹورن دا اس ویلے مزہ آندا جس ویلے سنن والے جڑے نے او غور نال تھوڑیاں گلاں نوں سنن, نہ صرف سنن بلکہ رسپانس ضرور کرن. ویسے طرح ہی ہمیشہ لوڑ رہندی ہے تھوڑے سب دے فیڈ بیک دی, پروگرام چ شمولیت دی, شامل ہون دی. طریقہ کار تھانو دس دے چلیے جی, 4471 از دی ایس ایم ایس نمبر, 4471 تے تسی اپنے میسیجز کال سکدے ہو. کریئٹ یا رائٹ میسج آپشن چ جا کے ون زیرو ون لکھو, اسپیس دیو, نا سنیا لکھ کے, اس میسج نو کال دو 4471 دے. اسی طرح ہی ایف ایم ونم لاہور دے پیج تے بھی تسی آ سکدے ہو, سانج پا سکدے ہو, ساتھ دے سکدے ہو, ساتھ نبھا سکدے ہو. بہت سارے کام کے جڑے ویلے تو کچھ پہلا کرن دی سانو لوڑ ہوندی ہے, او اگر نال نال بھی کر لے جان, این ٹائم تے بھی کر لے جان یا ہو جان تے پھر بھی چنگا رہندا ہے. اسی طرح اسی سوچا کہ کیوں نہ اسی پوسٹ جڑی ہے اس نو بھی اپلوڈ کر دئیے, نال تھوڑے نال گل بات جڑی ہے اس نو بھی جاری رکھیے. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 042 ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕੋਡ ਨਾਲ 111-000-101 'ਤੇ. ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ. ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 101 FM ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼. ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ. ਵਾਇਰਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 7

0: ہمیرا رانا سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے اسلام آباد میں سیف گیمز کی کامیاب میزبانی کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور مقابلوں کے مقامات کی بر وقت تکمیل کی ہدایت کی ہے. خزانے کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ نجی شعبہ ٹیکس وصولی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ملکی کارگو کی نقل و حمل میں قومی جہازرانی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اپنے بیڑے کو 54 بحری جہازوں تک وسعت دے رہی ہے. اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو ایشیا پیسیفک میڈیا پارٹنرشپ آرگنائزنگ کمیٹی کے 16 بانی ارکان میں شامل کیا گیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: مجید کے اندر موجود ہے واقعہ، کتاب ان کے پاس علم تھا اور وہ تخت لے آئے بلقیس کا ایک لمحے میں آگے رکھ دیا، تو نبی کا کیا عالم ہوگا جو ایک امتی کا آصف برخیہ کا یہ حال تھا۔ تو اسی طرح سے جو کتاب کا علم ہے وہ یہ کام دکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں آداب و زندگی کے، وہ حکمت تھا، اور ایسا علم جو نبوت کی وراثت ہے، نور کا علم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ یعلمکم المعلم تکونوا تعلمون، اور وہ چیزیں سکھائیں، علم عطا فرمایا جو ہم نہیں جانتے تھے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، پس میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، ہاں اور شکر کرو۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک لسانی، ایک قلبی اور ایک بالجوار ہے۔ لسانی تو زبان سے ہم تسبیح پھیرتے ہیں، پڑھتے ہیں درود و سلام، یہ سارا قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ لسانی کہلایا، اور قلبی یہ ہے کہ جو ہم اندرون میں اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اندر محسوس کرتے ہیں کہ یاد رکھتے ہیں اندر سے، اس کو اتباع کرتے ہیں اس کی۔ اسی طرح بالجوار ہے یہ کہ جو ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جسم سے جتنی عبادات کی جائیں وہ بالجوار میں آتی ہیں۔ اور یاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یاد رکھنا ہوتا ہے، ایک یاد کرنا ہوتا ہے۔ یاد کرنا میں تو تسبیح ہے اور پھیرتا آدمی یاد کر رہا ہے، اور یاد رکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے نامحرم عورت آ رہی ہے اور آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو آپ فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لیں گے، اور کیوں کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا نامحرم کو دیکھنا، تو یہ آپ نے یاد رکھا۔ اسی طرح تمام اس کے احکامات کو جب آپ یاد رکھیں، گویا آپ نے اللہ کو یاد رکھا، فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب تم اپنے تمام معاملات میں، زندگی شب و روز کے معاملات میں تم مجھے یاد رکھو گے، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی، واشکرونی ولا تکفرون اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ شکر یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر کرنا، کوئی بھی شے، اللہ نے روز رزق دیا ہے، گاڑی دی ہے، مکان دیا ہے، کاروبار دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، ان سب کی قدر کریں۔ جب آپ ان سب کو عزت، احترام اور قدر کریں گے جیسے اللہ نے حکم کیا قرآن مجید میں، اس کے مطابق ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ سلوک کریں گے اور ان کی سیوا کریں گے، تو پھر یہ اس کا اللہ کا شکر ہوگا۔ دراصل یہ اللہ کا شکر ہے، تو جو شکر کرے گا، فرمایا ولا تکفرون اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، میرا حق مانو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔
1: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے۔
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔
4: دس از FM 101.
5: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Friha Hassan. The headlines first. Deputy Prime Minister has reviewed progress of power sector reforms and privatization during a meeting in Islamabad. Minister of State for Finance has highlighted key role of private sector in tax collection and economic growth. Pakistan Broadcasting Corporation has been selected as one of 16 founding members of Asia-Pacific Media Partnership Organizing Committee. In Women's T20 Asia Cup, Pakistan will take on India in Dubai today. And now the news in detail. The first meeting of the Prime Minister Constituted Committee on Power Sector Reforms, chaired by Deputy Prime Minister Ishaq Dar, was held in Islamabad. The meeting reviewed progress on the reform and privatization agenda, including institutional strengthening and capacity building of key institutions. The Deputy Prime Minister emphasized the need for a consumer-centric way forward, ensuring that ongoing reforms and privatization translate into greater efficiency, sustainability, and improved outcomes for electricity consumers. Ishaq Dar underscored the importance of driving the reform process with a clear focus on results, institutional effectiveness, and the long-term sustainability of power sector.
1: This is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Secure. Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
1: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
2: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکا جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
4: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says export development funds are being utilized to facilitate the business community and promote economic growth. The Deputy Prime Minister has reviewed the progress of the power sector reforms and privatization during a meeting in Islamabad.
1: This is FM Open.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے بوڑھے خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو ٹی وی اخبارات فون ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Vichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream فارس like a virus in the system، دارے گین گین گین میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن چاری کروں بارے ہیں، بازی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی کا سپیڈ ہم آگے نکلا میں بات اگر سپیڈ ٹیکٹ

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ برآمدی ترقیاتی فنڈز تاجر برادری کی سہولت اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں. نائب وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور نجکاری کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا. بھارتی فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں تلاشی کی کاروائیاں تیز کر دی ہیں. آج دبئی میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا.
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream فارس like a virus in your system، تارے گین گین گے میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن چاری کروں بارے ہیں، ماضی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے، سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس، میرے چاروں اور پھر تیرے بوٹس، پلیز نو فوٹوز، ٹھیک ہے جی کا سپیڈ مارکر نکلا میں بات گیا سپیڈ ٹیکٹ، یہ جو اتنی ہے کافی پیے گی چمچا کر، پھر جو وہ دیکھا سنی دے پینڈ

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ برآمدی ترقیاتی فنڈز کے پاس موجود فنڈز تاجر برادری کی سہولت اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
0: نائب وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور نجکاری کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
1: شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یوم دفاع شہداء منایا جائے گا۔
0: حکومت نے ماہی گیری اور ماہی پروری کے فروغ کے لیے 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تیار کیا ہے۔
1: وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں صوبائی انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔
0: وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ ویمن انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 600 خواتین کی کامیاب تربیت ان کی معاشی خود مختاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
1: گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے ٹریکنگ رولز اینڈ ریگولیشنز 1999 پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے، جس کا مقصد کوہ پیماؤں، گائیڈز اور ووٹرز کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔
0: پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو ایشیا پیسیفک میڈیا پارٹنرشپ آرگنائزنگ کمیٹی کے 16 بانی ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔
1: بھارتی فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
0: کینیڈا نے افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو وہاں کا سفر کرنے سے خبردار کیا ہے۔
1: ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار عابد علی کی 7ویں برسی آج منائی گئی۔
2: This is FM 101.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

رانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں جو آخری پانچ منٹ میں آپ نے گفتگو کی ہے اگر آپ خود سن لیں تو آپ کو خود سے عشق ہو جائے کہ سبھی گفتگو فل بدی تھی, کچھ بھی اسکرپٹ یا کچھ بھی کاغذ یا کچھ بھی تحریر میرے سامنے نہیں تھی, جو ذہن میں دل میں آتا گیا میں بولتا گیا. آپ لوگوں کو اچھا لگا, جزاک اللہ.

یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے یہ پیغام وطن عزیز کے قومی نشریاتی رابطے اسٹیٹ چینل ریڈیو پاکستان کے پینل پر بیٹھ کر بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ایک پاکستانی اینکر ہونے کے ناطے ہوا کے دوش پر یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی معاملات جو بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کے فرق کو دیکھتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتا ہے, تو یاد رکھیے گا جس دن آپ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے اس دن نہ کوئی آپ کو پنجابی ملے گا, نہ پٹھان ملے گا, نہ سندھی ملے گا, نہ سرائکی ملے گا, نہ بلوچی ملے گا, نہ شیعہ ملے گا, نہ سنی ملے گا, نہ اہل حدیث ملے گا, نہ دیوبند ملے گا, اس دن آپ کو صرف اور صرف پاکستانی ملیں گے. یہی وجہ ہے وطن عزیز کے اوپر جب میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو پاکستان ایئر فورس کے جوانوں میں, پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی اس ٹیم میں جس نے دشمن کے رافیل مار گرائے, ایک نوجوان جس کا نام شہباز بھٹی ہے شامل تھا جو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان کا بیٹا, پاکستان کا فخر, جناب جان کی یاد تازہ کرتے ہوئے بھائی واہ.

0: اسلام علیکم کالر. ہیلو ہیلو اسلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کرم اللہ کا. جی آپ سنائیں اور کیا کہنا چاہیں گی؟
1: چھوٹی سی کہانی ہے ایک لڑکی کی, سنا دیں؟
0: سنا دیں.
1: ایک لڑکی نا ریڈیو سنتی تھی.
0: اچھا.
1: تو ایک آرچی کا پروگرام لگتا تھا, وہ آرچی سے بہت پسند تھا, اس کا پروگرام بھی بہت پسند تھا.
0: ٹھیک ہے.
1: تو پھر ساجے کی برتھ ڈے آ گئی.
0: اچھا.
1: تو وہ لڑکی بہت غریب تھی, اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, وہ بہت غریب ہے. تو اس نے, اس کے پاس ایک موبائل نہیں تھا, وہ سوچی تھی میں کیسے وش کروں. تو پھر اس نے کہا کہ چلو ایک دن میں برتھ ڈے ہے تو دوسرے دن وہ اس کا پروگرام ہوگا تو میں ان کو وش کر دوں گی.
0: اچھا, سمجھ رہے تم لوگ.
1: تو پھر اس کے پاس بیلنس نہیں تھا.
0: اچھا.
1: تو وہ شاپ پہ گئی, قریبی شاپ پہ گئی, تو جو سم اس کے پاس تھی اس کا بیلنس ختم ہوا تھا.
0: اچھا, تیز ہونا, تھوڑا فاسٹ فارورڈ کریں, ذرا سٹوری کو تیز چلائیں تھوڑا سا.
1: ہاں, وہ پریشان ہو گئی. تو پھر اس نے اپنے بھانجے کو فون کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے بیلنس بھیجو کہ میرے برتھ ڈے وش کرنی ہے. تو پھر اس نے بیلنس بھیجا.
0: اچھا.
1: اور دوسرے دن وہ ناردے کا پروگرام تھا, تو وہ بہت خوش تھی کہ میں برتھ ڈے وش کروں گی. تو جب آرجے آئے تو انہوں نے کال ہی نہیں لی.
0: اچھا. یہ اس کے اوپر نا ایک فلم بناؤ, اور یہ فلم صرف اور صرف تم دیکھو گی. ایسے ہی ہے نا, یہ فلم صرف اور صرف تم دیکھو گی. آج اللہ خیر کرے, آج اللہ خیر کرے اقتدار صاحب نہیں آئے. یار اقتدار صاحب, آج اقتدار صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو کال کریں یار, ذرا آپ کو ہم مس کر رہے ہیں. خیر, اینی وے, بہت شکریہ, اللہ حافظ. یہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آواز کس چیز کی ہے, یہ میں نے جو گلے میں لاکٹ پہنے نا, یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں. اچھا خیر, کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم. ٹھیک ہوں.
2: پوری قوم کی طرف سے, میری طرف سے, پاکستان کی پوری فوج کو سلام.
0: وعلیکم السلام.
2: بس ایک ریکویسٹ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کہیں ذرا وہ ترانہ جو ہے نا وہ لگا دیجیے گا.
0: کون سا والا؟ واہ واہ, رائے حق کے شہید ہو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتے ہیں.
2: ہوائیں سلام کے
0: چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کے, رسول پاک نے باہوں میں لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ یقین کریں, آپ یقین کریں میں یہ سٹینزا پڑھ رہا ہوں, میرے جو رونکے ہیں نا وہ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ گوز بمپس آ رہے ہیں مجھے, اور یہ حقیقت ہے.
2: لاہور سے کیسر آباد سکسی بات کر رہا ہوں.
0: جناب جناب جناب, آپ امیجن کریں کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کے, رسول پاک نے تمہیں باہوں میں لیا ہوگا.
2: شاعری ایک بہت کمال چیز ہے.
0: نہیں مطلب میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سنیں نا جو سٹینزا میں آپ, مطلب چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کے, رسول پاک نے تمہیں باہوں میں لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. حسین پاک نے عرض یہ کیا ہوگا تمہیں وطن کی. بھائی کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے. ظاہر ہے بہادروں کا جو سردار ہے وہ, دیکھیں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا, جو جس چیز کا سردار ہوتا ہے نا اس کو وہ چیز بڑی محبت ہوتی ہے اس چیز سے. مطلب فرض کریں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایک اچھا ریڈیو پریزنٹر ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ میں ایک اگر اچھا بولنے والا ہوں فار ایگزامپل, تو میں اگر کسی بھی اچھا بولنے والے کو سنوں گا تو مجھے یار کیا زبردست بولتا ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات. یا اگر میں اچھی گاڑیوں کا شوقین ہوں تو اگر میں کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھوں گا کہوں گا ماشاء اللہ یار کیا خوبصورت گاڑی, تو وہ کہتے ہیں علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے. بھائی کیا کہنے یار, کیا کہنے, کیا کہنے. میں ان شاء اللہ, جی ان شاء اللہ, ان شاء اللہ, ان شاء اللہ, چلیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بھائی کیا کہنے یار.

چند لمحات، میں جانتا ہوں آپ 10 بجے سے مجھے سن رہے ہیں، کافی برداشت چاہیے اس کے لیے، آلموسٹ 4 گھنٹے ہو گئے، مجھے 10-15 منٹ آپ کے مزید چاہیے ہوں گے، میں بس اب ذکر کی طرف آگے بڑھوں گا، بس 15-20 منٹ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، بس 15-20 منٹ اور۔

فارسی کے اشعار ہیں. میں اب کس مقام پہ جا کے آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں, آپ کہاں سنیں گے؟ فارسی کے اشعار ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ شب معراج ایک طرف کی گفتگو رسول نے, ایک طرف گفتگو

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فارسی کے اشعار ہیں, اس کے اوپر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی میرا جسم تیرا جسم ہے, میرا گوشت تیرا گوشت ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے, کیا خوبصورت فارسی میں ڈھالا ہے اس

0: شُدّ بَشِيرٌ نَذِيرًا
1: عَلِي ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ رَسُولَ اسْتَجُ مُوسَى أَخِي گفت هارون وزیر.
0: فارسی کے اشعار ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے.

اللہم صلی علی سیدنا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سامعین, اسی کے ساتھ اجازت کا وقت ہوا جاتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار رہے گا. اگر فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹا پہ جائیے گا, ذیشان ناصر لکھیے گا, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26. یہاں پہ جائیں گے, فالو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, اور وہاں پہ میسج کر کے اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. یہ غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے. خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن, دوہاں جہاں داؤ ساڈا زامن. وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علمین رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ لائف آپ نے گزاری ہے تو ٹھیک ہے, پھر چلیں تو جیسے چل رہا ہے. لیکن اگر پرفیکٹ لائف نہیں گزاری ہے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر چھوڑ فرید نہ یار دا دامن دوہاں جہاں دا او ساڈا زامن. اللہ حق, اللہ حق, اللہ حق, حق موجود صدا صدا صدا موجود. جتھاں پیر ہوئے اتھاں ہی خیر ہوئے. کل عالم دی خیر ہونا دے صدقے ساڑی بھی خیر. زندگی نے, سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اس کلام کے ساتھ نعرہ حق بلند کروں گا اور آپ کو خدا کے حوالے کر کے چاہوں گا. بولو بولو بولو بولو. سخی لال کلندر ماں

اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, زندگی نے سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تم لوگوں کا پوکی جا رہا ہے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. اینڈ یس, ڈو پرے فار مائی ہیلتھ انشاءاللہ, اٹس گوئنگ ٹو بی دا کریزی منتھ انشاءاللہ. ڈو ریمبر می ان یور پریئرز. خوش رہو.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی

اگر ہم اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: يَعْلَمُونَ
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

0: پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔
1: وَلَوْ

اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
2: کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہیں.

0: کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟
1: تل

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.

0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے،
1: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون،
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین،
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے،
1: یأتوک بکل ساحر علیم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قَالُوا

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا, پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا.
1: قالوا اننا الی ربنا منقلبون.
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

0: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
1: وَلَقَدْ

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
2: وہ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا.

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول

اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ.

0: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

0: جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے
1: والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ ولم

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔

اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔
1: وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
0: نام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبد

اگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وقت

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.
1: وَإِذْ أَخَذَ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

0: اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔
1: وَلَوْ شاء

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

0: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِن